en sankthansnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

Det var ikke bingo. Vi fortsetter å lese på denne en raderen. Det siste tallet jeg leste, det var 30, 3, 0. Og neste tall, det 32. 3, 2. Femtitre, fem, tre,